Pekný nedeľný večer všetkým správne naladeným na Zun Rádio DAPLUS. Máme 20. hodinu, začína Deep Wave, je tu Mary B, je tu Sampless.

A poďme chillovať. O tom táto relácia je. Ešte poďakujem partnerovi Zoner Studio. Pozdravím všetkých, ktorí počúvate v repríze. Buď to pondelok alebo štvrtok. A dnes nám to celé otvorí Markus Schulz.

Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A tak ako stále poviem, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. A poďakujem všetkým, ktorí nám píšete. Pozdravujeme všetkých skalných hlavne.

to je Zoom Radio DA+, počúvaš Deep Wave. Zo štúdia ťa zdravá Mary Bia Samples. Všetkým prajeme príjemné počúvanie.

Take me away. AZ. A myslím na to, že hľadíš rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto je Zuna. Počúvaš Deep Wave.

0: canción, não era mais visão. Olhar de nós crianças, tanto na brilha de inocência. E na mente desvitalhada, temporal talvez está mais nada.
1: Dammi amore, me ne befie, e nele a nabilina.
2: E amore. Druhú hodinku nám otvorí, alebo otvára Salif Keita. Cezaria Evora. Toto je Zone Radio DA+, toto je Deep Wave. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. Mary B. Samples, čistý chill. Dnes trošku afro, trošku organik. Ale tak ako stále na pohodu. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet. Peace, love and house music všetkým.

Aj v druhej hodinke poviem Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. druhá každý štvrtok 18. Preston Harris Hugill

Auto Solution Black Sky. Toto je Deco Coimbra. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne. Všetkým správne naladeným.

Comfortable Edition die het weet. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete. Vďaka partneri programu Zoner Studio. Poďakujem Mary B. Skvelý výber muziky. A my vám všetkým poprajeme len to dobré. Počuť sa budeme opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, love and house music.